モナリアがレイヤー、モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって読むのもう始まってるんだ。この昭和世は今更本を問い歩き始めた

重なるトラブル。でも弱気になるのは多分ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。なあどうやらここが正念場。右左前後確認。さあ見えてきたぞ頂点が。頭中まで弾けるフライ。空も向こうまで高くライジング。 I see 一緒